0: Brandon Lee, baie dankie vir julle musiek. Ons geniet dit hier uit Amerika uit, Wisconsin. Ons mis die huis, mis die karoo. Lekker braai vleisies en dan nou lekker gewees het, jong. Tjitit. Ja, want dit is my familie, die Van Dyks en die karoo. Mis julle baie. Amper klaar, nog 3 maanden aan papa by die huis. Om julle sterk staan. Baie dankie vir alles, julle maak ons homesiek.
1: Kicking off your weekend. Turn up the volume.
2: Turn it up.
1: Brandon Lee and Yuta Hermanis is in the Friday Night Club on KFM 94.5.

0: Good evening, Mr. Brandon Lee en Jutta Hermanus. Nou kijk, hierdie week was lekker, maar ons allemaal sien uit na Friday Night Club, want weet jy hoekom? Julle, ons is weer in die VIP. Ons staan nog 'n bietjie buite in die lyn. Ek sien daar 'n ou Gail en Jerome. Hulle almal staan hier so, papie, die manne is hier. So ek wil net vir hulle ook sê dat hulle kan hoor, dat ek net hulle sê daar vir die Dubies van Swellendam, vir Gail, Renette en Dries van Perro, our Germany family, you're also in the line, I can see you, en Nico en Kendall van die Kaap af, en Jerome, vanavond maak ons die ding aan, papie. Dankie, julle, vir die lekker show wat al aan die go is, en ja, al wat ek kan sê het, weer op julle is reg, want ons is hier net toe in het. Go, go, Buffalo! Hier gaat hy!
1: I'm so hot.
2: It's hot. It's happening.
1: It's happening.
2: And everyone's invited.
1: DJ, don't stop the beat.
2: This is the Friday Night Club
1: on KFM
2: 94.5.